0: Šta je? Zad už imaš opet hendi u ruki?
1: Jur je fur. Ja sam samo friško moje družici video poslala.
0: Ča za video?
1: No, od mene pravo da, kako znam tancati i pritom super cool pouzirati.
0: Ušl, sada dokle je muzika bižala si video snimila.
1: No pravo da, to ide ruki cuki. Meru tih efektov, emojis, pak je fuč. Ali, znaš ča, Silvija?
0: Ne, ča.
1: Zadnji ta jedan sam rijetko imala hendi u ruki.
0: Če si ga znam da bila zgubila?
1: Ne, a

0: dugovanji, da gor nisam imala lazno.
1: Toliko svega je bilo.
0: A čaje to se bilo, čuti po vidati po jački.

0: si pripravna.
1: Pravo da, ja juž sidim na igla.
0: Auč, ali mer znaš da postoju neki akrobati u cirkusu ki za istinu ležu na igla ili ubajaju po staklu?
1: Ja to ne bi mogla. Ali to djelaju fakiri.
0: Harakiri!
1: Fakiri, ušl. Tako se ti ljudi zovu ki to činju.
0: Aha, ti bi sada morali preimenovati vašušece i šušovke. Aš onda u Šuševu su dica bila pravi akrobati va cirkusu. Ti znaju hitati kikstike va zrak, obraćati pladnje na batici i bog zna čaj još svega cool dugovanja.
1: O, a zač upravo Šuševi?
0: Na kad je onda cirkus sriće, a ti su imali podvaranje u prazniki za dicu. Te smo svega stvarali onda, znaš kako super.
1: Hej, a i ti si bila onda?
0: No pravo da! Skupa si s našom Sarom. Poslušaj prinos.
2: Od akrobatike do pantomime. Jedan ta jedan su dica umjetnice i umjetniki u pravom cirkusu. Priprave za veliku predstavu su u punom toku. Dica su smila sama odlučiti ku disciplinu se za predstavu kanu vježbati. Tako i Vincent, Laurenc i Lara. Oni povidaju ča se more u cirkusu sriće svega djelati.
3: Ja sam teladrin, pa kickstick i pantomime.
4: Ja sam smila djelat pantomime, narinčati turnat, pa os drugoga.
5: Also ja sam se kickstick, teladrin, pa isto hula hoop sansi, pa ona sam kod akrobati.
6: Ča smi do gusti do čirkat, ča bi rekal.
5: Also in überraschende Show.
2: Konačno je tako daleko i zastor se otvara. Vožnja na kotaču, akrobatika, obraćanje bladnja i još čuda već. U štrafasti t-shirti bižu dica jedno za drugim na pozornicu i pokažu svoje posebne trike. Ča su dica do sada poznala samo od gledanja, smu u ovom cirkusu sama vježbati i pokazati. Tereza opisuje ča je disciplina diabolo.
7: To je takovo uže. A tu je i takova jedna figura ovdje vako, pak va sredine tako kodi da se more on treba. A ona se to more jako juto on treba, až ona se jas more va luft zgodit. Pak ona se i fašidne triks more dijelat.
6: A ta kickstick če to?
7: To je eigentlich kako imaš dva štable. A to so nava luftkuri, zade se more i trikse pa tako djel, kot je tako vušl na strani.
2: Je rekao Laurenc. Kulturna inicijativa Cirkus Sriće je ljetos po prvi put uključila gradišćansko-hrvatski jezik u svoj umjetnički program za dicu. 14-ljetna Madlen je bila pripravna preuzeti zadaću podvaranja. Na igrajuć način je u svaki dašnici cirkusa dici približila hrvatski jezik. Detektivska igra Vukodlak je posebno veselila dicu.
8: Ok, celo se zbudi. Malu pa Klara vas u Vuki pojeli. Ča ste vi bili? Vi ste bili? Blic, divičica.
9: Okay. Mi smo se, pa mi smo tvoju katu videli. Dica su bili jako ljubezna. Meni se to jako vidilo s njimi dijelat. Oni su se čuda naučili i su se nek pitali ko ča nisu razumili. Ja sam se s njimi samo po hrvatsku pominala. Mi smo se igrali po hrvatsku. Pa onda su se isto naučili bruje. Onda su jednostavno su čuli jezik i su onda mogli se isto bolje predstaviti kako je to.
2: Je rekla podvaračica kempa Madlen.

0: Santi prevede obećala.
1: Wow, jako super. To je za istinu cirkus sriće. I svaka čast dici da su se toliko svega naučila. Ja se to gor ne bi bila segurala.
0: Da, a znaš ča, ja bi rado sprobirala i ta harakiri posao.
1: Ušl fakir.
2: Mali svit.